pia tatu talanoa o penga o le unga o lo tatu fatu tuolea I le na fanau mai I le na fanau mai e le o le tino e le o le toto e le o fulfina ngalo e le o le tuloloto fo I le tangata a o le fina ngalo lava o le atua le mafu angana na lai o na fio mai Yesu I la le tino a wau si le fio le atua e le aise tasi I le lalangi e mafai ona to es lave ina ia le tangata ang sala o finalo il a ile e tua il tama ina ia fano mailo na alo ile fine ia po le tangata ile tino ina ia fa pe foi ona soi fu fa tasi ma tato ina ia tape na ina le lave ina mo le tangata e vaila fa mtalanga le tua e ia fa ina tama puponga pe ona fa lo ato Yesu ona so ina ufana mai e ye fenga tambo po nga yo mai ai awa awa ni ave fenga ta ya ma po po nga ye o mai ya te tato mala e fa fo se I mai ya te tato ya le aso fa fe on fa fo se mai pe ha o ina halu tele o tato po po le mo tato loto mo lo tato fe fe fenga ta le a o mai on ave le ma wala tato te le lo ai le taimi male tu waso e a fio mai ai lo tato matai le tion fa mai le tua I nei I o tatua matala I o tatu tatalo I o tatu fin finau I le upu le tua ma I o tatu fa mahoni I lo tatu tausia tausia ina o ana fuafuanga uma ia fa mai le fa mtalanga a le tua I nei o le I le upu tosu matasi ma ia o tosa ili le malo le tua ona fa popoina le o ye me uma ia che o tou o pe tou su malua lu ko lam tabe su malua a wa to te fefe o ile la fuma mo etiti o e o e fina ngalo lo o tou tama e fo ina mai ia che o tou le malo le malo le o le von fa mai le fa sa Yesu no la fio lang o te alu ai o te tou sau ina ia o tou fa tasi mau ile malo o lo tama e poi fa su matasi o lo fai melo peteru ya te ia le ie o e fitela I mai ea ile na fat oto ya te I matou ea po o tangata uma o lo fitela le su fai poi fa su malua o lo fitela atu le o le ali o ai fo ele au au nei pule o fa maoni ma fa ma fa u fau o to fie e ia le ali e pule ian au au na a vatu me ai ili ya te ilato yono e tu waso fai upo e su fasu matolu amu ia le au onna pe a saulo no ale I e mauwa ilato o lo fa pea on fai fasu mal fa e moni o te fai atu ya te o tau na te to fia o ia e pule I ana mea umba le tatu mafutanga le netu la tayao fetalainga ya Yesu un fetalaya ilona au so a olumana ya I lon fasata ronga o lo fai loa te ate ilato mea uma po I tono lono fini ngalo ya mea yao ilato faya e mna mea ilato wola fa maoni amu ia ilato wola a mafo fauli lei ma ilato loa man, ma ia manino lato vai ili manuia italatu ole fa maoni fa mai le famdranga a ofisili peteru ya Yesu po hai fa tawira na fetrain a tali Yesu ele tali peteru ya tilato a na tali fa tauto o fa tauto fa tau ile li a na fa malanga a tu watu don fa tu tuanga I lana au ona o le finangalo Yesu ya mo wale au so ya le langona lea e pe on fa mai ai amu ia le au ona pe a fai e fio mai lona matai a o loo fa pea ona fai. A o tatu fata tari atu uoe male a tatu mafutanga le netu la atai au I le fa mwe mwe a tele leo fa pelo mai le tua ya te tatu e au ino tatu fa maoni e au ino tatu tatu nwina le tua malana fetala I mai e ao ona tatou talitonuina mea uma ua ia faailoa mai iā te tatou faafea ona tatou faatinoina totonu o lou aiga